ابھی آپ سن رہے تھے ملال فلم کا گیت، رتوک تلاشی گھر کی آواز تھی، پرشانت انگولے نے اسے لکھا تھا، سنجے لیلا بھنسالی کا سنگیت تھا۔ اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا چترلوک کاریہ سماپت کرنے کی دیجیے سویتا سنگھ کو اجازت، نمسکار۔

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ آج کے فنکار، کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔

شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔